for Nancyon. Vike gonde me, ani wè konzon adyo. Mena ho docteur, médecin, not di chao sadou. Ena ho lo sa wè yipo. Nya no komunada.